0: 我媳妇儿，你这样掐着她的脖子，她怎么说话呀？中国の女を見ていたのかと聞いている。
1: 说。中国の女は中にいる。
2: 你说什么？我听不懂。
1: 他说，你老婆没事儿，安全着呢。奶奶。

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 全都扔，有这么两万炮就好了。听你的。
1: 喂，在这吗？快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私についてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: はい。報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視

0: されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる。私にとって今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 把车子带好。
1: 兄弟，一会儿跟鬼子交火之后，我们把守鬼子，你从那个方向。
2: 明白。
3: 我俩完全封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後、相手を一気に潰せ。
4: はい。彼女をどうしますか。
3: 大佐の命令で、陳天砲関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
4: はい。
3: 周りの林をよーく操作するんだ。行け。

0: ました。そして
1: 人体です。
0: バカ野郎、どういうことだ。我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから本当に予想外でした。厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷！走，
1: 啊，斯科达，快跑！斯盖，伊格斯。
2: 木下由美です。はじめまして。君は日本人か？はい。二人はどうしてここに？武漢
0: に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか？姉です。生まれつきの障害者です。
2: 話できないってね。口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本翔さん逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 本人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
2: はい。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え、後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな小泉、このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
1: はい。松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。
4: 怎么了？
5: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
4: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
5: 你认识他们的军官？
4: 不认识。
5: 那你为什么这么说？
4: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
5: 我信，我绝对信。
1: 松本さん、あの二人どうしますか？
2: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
1: では行かせますか？
2: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら、私たちの立場が微妙になるぞ。
1: だとしたら殺すか。どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
2: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
1: わかりました。
6: はい。柱子没用，柱子没有保护好你。
7: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
6: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 暗くなりました。陳天宝、もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
0: 人体砲、人体砲、じゃあ撃て。やめろ。どういうことだ。報告します。人体砲が来ました。
2: 人体砲。
0: うわ、馬鹿。山田、状態だけ見せて。他の人すぐ林を包囲しろ。
3: はい、ついてこい。
0: すぐ。
4: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
5: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
2: 真好。
0: 急げ。
6: 小鬼子，咱们今天新账老账一块算。
0: 追いかけろ。
4: 机密。

0: 大丈夫だ。バイ。今すぐ車を用意させろ。ミキ、車を一台回して。
1: はい。
0: もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？君に選択権はない。

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
0: 快！
2: 妈，你们快上车！

0: しょ。鬼塚大佐に報告しろ。
1: はい。
2: もしもし。何だと？くそ。何があっても絶対逃がすな。牧野。
0: はい。ご指示ください。
2: 一個中断すれるんだ。新天宝が私の手で捕まえる。
0: はい。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった、見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい、どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 头，没油了，怎么办？汽车，进林子。好，
1: 小心点，方大哥。
2: 疯子，还撑得住吗？
3: 死不了。
0: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
2: 哦。
0: 柱子，你可要是上班岗，好吗？晚上无聊你。
1: 非什么话，照顾好你自己。
3: 铁房，你要当心，别耽误太久啊！
0: 啊，放心吧，柱子，跟我来。林月，
1: 你扶好他，走吧，爷，爷走。
0: 怎么的？
4: 松本少佐ですか。そうだ。山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか。バカ、口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない本当のバカだ。 残りの兵力は
1: 報告します。一個小隊だけです。約十数名です。
4: バカ、全く愚かなものだ。
1: はい。

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: うん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい、第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな、本気で撃つな。
4: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
4: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: さんに報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
3: はい。
0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
1: そうですが、途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: なんだと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 各界なんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。わかりました。
3: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
6: 目前我们的生活条件好了，大家平时呢都重视健康，重视运动。如果说您有了这样一块新一代的运动健康智能手表，

0: ダメだ、混乱すぎる。このまま容疑者が人混みに紛れ込んで逃げられてしまう可能性がある。中にいる奴をみんな撃ち殺せ。
1: 发生什么？战前队长说现场太混乱了，嫌疑犯可能跟随人流逃走，他还上去开枪击场了。
2: 不行啊，我们处长还在里面。

0: かあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。